Amarai o te moana. Mai ngā kuri a whārei ki te awa o Wairākei. Ko te whare tūpuna, ko te haka a te tūpere. Ko te whare kai, ko Hinewai. Ko te moana, ko Taunanga. Ko te maunga e tūtonu mai, ko Mauao. Ko mātā tua te waka, ko te whānau a tauwhāo te hapū. Ko ngai te rangi te imi. Ko te kawa, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. Nā ngā toro i rangi ko tangihia, nā tangihia ko tangi moana. Nā tangi moana ko kahukura, nā kahukura ko rangi takuma. Nā rangi takuma ko mawake nui, nā mawake nui ko mawake roa. Nā mawake roa ko mawake taupō, nā mawake taupō ko tūwhare toa. Nā tūwhare toa ko manuwhare, nā manuwhare ko manawā. Nā manawā ko tamatea pāia, nā tamatea pāia ko ikapuku, nā ikapuku ko tauwhā.